Deru, Zixin ngokim nam rengzhun chagin ki kakye, Zixin ki tangzam kuy rimu shi chub yue di. Xiar ki na zhe ne, nubzho yi zadan yang buyo para tu yu. Zixin ki munzam ti nam shi ta sa yu, Zixin so yu yin mabu shi gwara pen zun gu nam tonyam chumba le chuba shi shi. When ya nam shi gyudo ki chalab yang yang chur yung wa ti, ngar yu ki tonyam tor ne Zixin nyam gui du song wa shi. When ya nye wei lo shi rin, mi ri ki sung gyab chi tab wa du, Dāxīn ānlīngi nā zē zhēnzām kūyī kī kēngkām mū tū qī lē sū sōng yu. Zixīn cū, nī wē chō tūp qī rā rāng rāng kī kē chū ngōm xīn qī. Wēn gyāng dī gē xīng dōng tāng zā dā nī pā lā tūn tūp chā mū xī yu bā tī. Kē sī kūy gōng xī lā chā chū mī tāng wē nā zē chāṁ hā tu cē. Xīng tōng tā tōr tsaṁ lē tē yē gā jīg lā jīg zīng tū mī gīng wē. Nī mē wē sē rā chok shī guñ lā khyā bā rā cē. Sā gōng chūng yū nā tō yā tē tā rā rē tē. Tē yā chū gui gu tā rā xīng tōng kī zā wā lēn shī rā chē sē sīng wē sū zā wā tsū bā tā. Tōchō nima chōsa tēni, ngā zē kūy shē. Tē yā, kāmsē tō kī tēngā mālā shī yuñ chē shū sū kio rū wē, zā tāng tē yī. Sūn shū chēn bō lē, sā shī tōng bō tē ngā zhāng jēn tō kio rū nē, chē sā jēn tā, lōng mā rā tsō pio gōk chū chē tō. Zadang ding tu, ngwa zazang mien bara, xie, ngwa dum na cua ta, dung tung ya, mang bu jing yue.

0: yirwa. Tadi yakshwe chona nga zu amji wane siyana tui tui luma si ma lusi gore. Bugu khaji isi tadi lupta mi mar kyan chari chui machu tangi nga nansu yuwa minta chui machu suku kumne nga. Ma chui nyan yin isi tadi mar kyan chasun yin chi minji nyanga jaya ming ming lu gore. Tadi yakshwe chona da gyurung gu lu gyo ma re. Tanya bugu naza chigi yo re. Mikri na kode su bumbu chanya shio re. Yuan dui jo mo sa. De di chaku di yin chi minji lu gore. Mālūn tī tūyā nī ngōr bā, tī āmjī tīk chē kērā lū gō sāng, chāgō tī lū chē, yā bōmbū chā yīng gyō tī mā tūk sī lē blē chē, chē mā tī kōng tū sū rē. Wān tī rā, chē tāng tī rīk chā mēn chā tā tūn chā tī khā sū rē, nā gā tā mā rē. Tā tsū shī chā mēn chā lū nā yā tī, tā nīng chī mū yā yā lū tū wā, tā tī nyā tī yā nā nī, tā rēc rēc tū tū rīn rā mā tō, kio nā lū gyō mā rē, kī nā dzē gyū khā yū nā shīng mā rā, tā mē khuān tsū lē gā chē tū lū gō nē khā chē tū wā, ān sōn tāp shī yō mā rā, dī mā tō tā yāk shē chō nā tī shī rā lū gyō mā
1: rē. Lē sē, lē sē kā lā tā chē nā. Kī rīng kī lē zhēn tī lā yā, lō wī wūg lām chē shāng tōng wī, lūn zhōng, lō bū yē yuān kī sāng lā dēk bā, xē bā tī lō bī yīn dā.

0: ngā tā lūp rō kāshē pā lā kāp tū shōb rī. Ngē kē lēn chō, ngā rā shī kā yā gu mē zāng, nē zū tīndrē lāb rī. Ngē chō tō gōng tā sī kī yī. Ngē jī mā nē zū tīndrē mā lā yā kī, kē lēn kī yī. Ngē shē chā sū. Cāng wē mū tū lūp chōng chī rō.
1: Tā kāng tā chā chō.
2: Ayu Hua Yang Du!
3: Ayu Hua Yang Du!